Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Dobar dan, cijenjeni slušaoci. Udruženje građana Vive žene u saradnji s udruženjem Naš glas iz Tuzle organizuje okrugli sto prava preživjelih rata 30 godina mira koji se održava danas u Tuzli. Stol predstavlja doprinos obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije u saradnji s Udruženjem dijaliziranih i svih transplantiranih pacijenata Tuzlanskog kantona te donorskom mrežom u Bosni i Hercegovini organizuje danas na Trgu Slobode u Tuzli obilježavanje 20. godišnjice prve transplantacije jetre urađene u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, ujedno i prvog ovakvog događaja u Bosni i Hercegovini. Danas će biti upriličena ceremonija otvaranja obnovljenog centra za posjetioce u Tuzli. Događaj organizuju Udruženje za razvoj NERD-a, grad Tuzla i turistička zajednica grada, a pozvani su predstavnici institucija, projektnih partnera,

0: Na planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.